0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: I kao i uvijek, točni 8 sati i 15 minuta, skoknut ćemo malo do pulskega Mercata, odakle nam se javlja, pa da, prijatelju, naš prijatelj i kolega Sergio Valić, vrijeme je ugodno, vrijeme je lijepo i vjerujem da je takva i atmosfera i okruženje na pulskem Mercatu. Sergio, dobro jutro ti želim.
2: Da, kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Branku Crnogorčiću, naravno svima kina s ovim trenucima slušaju, ja vjerujem da ih je stvarno jako puno, nadam se da si se naspavao možda mrvicu bolje nego ja, i kako čovjek jedva čeka penziju, onda kad ide u penziju ne more spati, mislim ne pensam to na sebe, ali sve da ima ovega ambicije da bi im pošao pomalo u penziju.
1: Da, dobro, ajmo tako reći.
2: Tako se nekako osjećam jutro, šta ti reći.
1: Da, pa imaš još 2-3 lita, ajde do tega.
2: Da, čemo.
1: Četiri.
2: Nego, htio bi napraviti jednu veliku panel raspravu. Sada nisam u co-workingu, ali sam blizu co-workinga, stvari tu sam na zelenoj tržnici. Tu je Šior Erman. Šior Daniel Erman je tu sa svojim proizvodima. Rekao sam našća što fali smo se ribe. Svaki dan samo ribu isti, samo školjke isti. Hoditi po razno raznim restoranima, ne znam, od Medulina pa sve do Savudrije. Onda sam ramo svako toliko ipak se hiriti i na mesinu, evo je tako ništa domaćega da se poija ako se slažeš, kolega.
1: Spomenuo si te restorane, spomenuo si Savudru, kako je jučer bilo u Magu, u Petroji?
2: Pa sve znaš, eba, ne, ja sam tamo samo dela, kolega, evo. Samo sam dela, snimio se jedan lijepi intervju, a onda sam, mogu ti reći, degustirao sam samo stvari svježe vrganje. Naravno, nisu iz Istre, negdje iz goranskih krajeva, ali su fantastični, tako da očekujemo kroz neko vrijeme, vidimo da je nikad tamo po Porežnje i tamo napada daš tako, lagano će početi vjeren i vrgančići po boškama, mislim da će trebati još mrvicu namočiti. Ali ja bih samo kratko možda o svim tim feštama, stvari o svim tim času dešava evo po Istri, jer svaki dan, da ti rečem pravo, da me foši i ne čuje, malo mi učinija Milo naš Erman. Jer nikada dolazi, a tu jedan put, dva naši ti malo, ali sad je svaki dan na pulske Mercato. Erman, čas se to dešava?
3: Čas se dešava, sve manje je dela na Mercato. Vidite i sami da ljudi ni moramo priti više put i da ćemo čas zaslužiti. Ako ne, čat ćemo.
2: Pazi kolega, sponzor sad ovo. Erman, kako je pa sad recimo Sveti Petar u šumi, vrmo reći Cinjan ili ti u Rovinju, evo kako pasivate. Evo je na vaša možda ocjena sezone dugo lice na toj sceni, evo sa vašim štandom.
3: Gledaj, sad smo bili zadnju petak i subotu u Svetom Petru, prekrasno organizirano, sve pohvale organizatora, ali ljudi ni bilo, naprosto ljudi ni turisti, bilo je možda 10 stranaca. Latinjane je bilo isto, možda malo manje, ali dobro organizirano. Isto, bila Mineja, nema, na ples je bilo nešto tih mladih, ali turisti malo, tako da turisti koji troše, možda turisti je, ali ne troše, nego su šetači, možda ima nešto, ali potrošnja je jako, jako slabo.
2: Kolega Sponza, ako si shvatio, pazi, Mineja je nastupila, nije uspjela privući, a kamo ću ja privući nikega?
1: Dobro da si ti to rekao, evo tamo, ono čar pensam, evo ti govoriš. Ali zanima me možda jedna stvar, jer naravno
2: Pulska
1: tržnica slikovito je mjesto na kojem uvijek možemo čuti kako stoje stvari, to bez one autocenzure. Što zapravo kupuju turisti, šta ih najviše zanima? Evo, počeš od mesta do zelene tržnice, do ribarnice, evo ti razgovaraš puno sa tim našim trgovcima, sa tim našim prodavačima. Što ti kažeš, što kaže moj imenjak?
2: Evo, to ću malo istražiti, ali prvo ću pitati njega. Evo, Erman, čani kako najviše do sada gre tu na ovom vašem štandu, čak se nudi, možemo reći od sami.
3: Čujte, čagre, najviše, evo, roba je sva pakirana, vakumirana, suhe kobasice se najviše prodaje, pršute, ja manje, ja drag. Nešto panceta grije, nešto gre, žlompart za narezat. I tako, dobro, mi imamo sada još ništa i on te freške stvari, freške kobasice, freške i lompart i to, ali imamo drugo sve suho, ali igre se pomalo, jako malo.
2: Govorio sam neki dan sa curicama u ribarnici i rekle su mi, znači, skoro da moramo reći da više igre boje da se prodaju zimi nego sad u leti kad smo svi nekako očekivali ipak veću prodaju.
3: Jas ja. Sigurno duplo, ma ne duplo, 3 puta više u zimi nego sada. Naprosto Ne, nema potrošnje, cijene smo iste imamo od zimi. Ni da sad kalajmo cijene, a čada, dorovijevaš kad nije da ne pita.
2: I samo ćemo najaviti još jednu posebnu akciju, a nije politička akcija, nego je akcija pod našega Ermana, a to je akcija pršut u komadićima.
3: A ja, to je tri paketa od 10 deki za 10 eura. A to je ono čemu ne možeš napraviti feto koliko osti, ali isto, pršut je jako dobar, normalno kao i ovi drugi, samo ne možeš feto, pa dajemo za napraviti jedan šugeto, za napraviti jaj, za pojest tako. Kad su prihajali Kinezi, to su ova rovinja kupovali jako puno, znaš, ali sad nije ni njih.
2: Eko, ušli su i Kinezi, kje izgleda.
1: Kolega? Eko.
2: Da, slušam.
1: Ma, htio sam pitati, pitaj gosta ili nam ti odgovori, je li ima cjenkanja uopće kod njega?
2: Ovo je fantastična priča. Mislim, gle, čuo sam kolega, recimo na peškariji su mi rekli da se ne kupuje ono na kile, na ovamo, namo, nego reću daj mi dvije kapešante, daj mi jednu ovu ribicu, daj mi po kile srdel, ma more nisu.
1: Ili ono, daj mi nešto manje za 5 eura, pa će bude.
2: E, tako je. Erman, kako je to situacija kod vas, pita cijenjeni kolega, veliki naš novinar Sponza, evo, da li ima tu cijenkanja neke puta da ljudi reći, ma gledaj, to je ipak malo previše, ili će more to za malo manje?
3: Ima, moreš i cijenkanje i se, ali ako ne pita, kad ćeš, ljudi naprosto ne pitaju, šeću. Naši ljudi su sada doma, imaju dela doma i tako dalje, oni malo prihajaju, tako da naših ljudi jako malo na markate je teplo i ovo i ono, ali tu nema, moreš se cijenka strancenim udat, ali ga nema ljudi, evo, sad Boga vidiš koliko.
2: Evo, zaključa kolega, ljudi plaka, nema, onoća ima, svi su sportski tipovi, znači samo šeću.
1: Da, očito.
2: Evo, to bi bilo to, manje više.
1: Da, više manje, to bi bilo to, Serđe, uskoro se vidimo, jel tako?
2: Biće mi zadovoljstvo.
1: I meni isto, pozdrav, čao.
2: Ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
4: s Peškarije i Markata.

0: 10 je sat i 14 minuta, naravno nastavljamo naše današnje druženje na valovima Radio Pule, a stigli smo do još jedne naše uobičajene rubrike, stigli smo do još jedne Puležane, a kakva će tek biti ova današnja Puležana, evo možete i sami zaključiti po toj glazbi, dakle najavit ćemo jedan sjajan koncert u subotu, dakle ono što možemo za sam uvod u ovu današnju Puležanu reći je to da zapravo u ljetu kada Pula ponovno potvrđuje taj status grada snažne alternativne scene, Antitodor obilježava 3 desetljeća i neumorne energije i albuma koji su oblikovali lokalni punk rock identitet i stotina nastupa koji su odgojili generacije evo publike. Slavljenički program 30 godina benda Antitodor postavljen je na evo i bit će održan na pozornici kluba Kotač u Rojicu, zamišljen kao više od koncerta, zapravo riječ je o velikom glazbenom okupljanju koje kroz niz posebnih trenutaka nekako će podsjećati na korijene, a istovremeno gleda i prema sljedećem poglavlju benda, barem se tako i nada. No, da ja ne bi previše govorio o tome, Alfa i Omega tog benda, glavni frontman, on je punker, on je komičar, on je glazbenik, a neovisno kojim redom da nabrajamo pravim imenom, Zoran Todorović, poznat je samo kao Todor. Todor,
1: kratko, dobar ti dan. Jasno. Kratko, dobro jasno. Jutro, evo, dobar dan svim slušateljima Radio Pule. Evo me, tu sam u Puli, na Radio Puli i u svom gradu i sretan što ću za koji dan odraditi 30 godina rođendansku feštu. Yes,
0: znači, to je pravi Puležan. Rubrika
1: je, aj Puležani moj, lijepi moj. Tako da, super, evo, baš veselim se jako tom koncertu i ne želim da bude to koncert. U stvari, meni to nije koncert, baš je fešta onako, baš je rođendanska fešta.
0: Je, bit će jedno da. Pravo rođendansko slavlje, naravno nije samo Todor u studiju sa mnom, nego je tu i Igor Šapo. Ponja Šapo, inače pjevač pulskog legendarnog benda Fakov Bolan. Šapo, dobar ti dan i dobro nam došlo.
2: Dobar dan svima.
0: Odmah na ti, jel tako da ne možemo. Moramo...
1: Da, da, da, jednako nas ne vidiš duplo. Ako nas vidiš duplo, bojiš nam govori vi. Poslije 6 bir, je reka pijani ribe, imaš 7 nas je vidio, 7 Todor je bilo.
0: U svakom slučaju, evo, Todor, riječ dvije, moramo se vratiti malo u povijest. Dakle, ove godine slaviš 30 godina Antitodora, svoj 60. rođendan. Čito sam jučer Teja Tidić razgovarala s tobom, rekao si da zapravo imaš 18 godina života i 42 godine iskustva. Ajde, malo nam to obrazloži lijepo.
1: A mislim, jednostavno, naš, star si onoliko koliko si star u glavi. Znaš, to je jednostavno tako. Godine su samo broj i kažu, ono, nije bitno koliko imaš godina u životu, ono koliko imaš života u godinama. Ja vjerujem, imam 18, možda neki put došao do 18. Negde na 17,5 sam zapeo po glavi i po moje energiji, ali sve ostalo je bilo jedno divno iskustvo, malo ljepše, malo ružnije, ali je super to što me čini ovime što jesam, a to što jesam, pogledom u ogledalom se radi, yes, to je to. Tako kad pogledam ovog Todora u ogledalu, kažem si, yes, to je to.
0: Yeah.
1: Fenomenalno, baš. I kažem, i onda tu je taj Antitodor koji je, u biti, sve što sam ja nekako samo je prenijeto u te stihove, u tu muziku, uz pomoć ljudi koji sviraju sa mnom, tako da sve to skupa izgleda jako dobro.
0: Da, baš. Izgleda jako dobro, 30 godina Antitodora, svoj 60. rođendan. Kad pogledaš zapravo unatrag, Todore, što ti prvo prođe kroz glavu? Dakle, Antitodor ovu godinu dočekuje i dočekuje okrunjeni punoljetni status veterana koji su ostali zapravo vjerni, jel tako, i sebi i svojoj publici, osnovani 1996. godine u Puli, na prvim probama već su se odmaknuli odmah od onog covera prema vlastitom nekako autorskom izrazu, a rezultat su i 4 albuma.
1: Tako je. Ba, u biti, mi smo dosta ljen
0: band. Kako se dobro pripremio?
1: Da. Ja, stari, ba, sad to prve reći na glagoljici i odlaju ću nazad, prve muzat. I to, na. To je bilo to. Kratka emisija, 20 minuta, to je to. Uglavnom, da, mi smo dosta ljeni band što se tiče rađanja novih pjesama, jer nekako i te promjene postave i tih ljudi koji su prošli kroz Antitodor, dosta njih je došlo, neki su vani, neki nažalost više ništa sa nama. Alex Bjažić nam je nažalost pokojni, naš prvi bubnjar Antitodora, tako da i sve to skupa je odradilo samo, možda samo 4 albuma, ali opet nekako dovoljno je, dobro je. Dobro je, 4 albuma, svake otprilike 7-8 godina izbacimo jedan. Vjerojatno nam treba malo više vremena, ali mislim da kad izađe onda da je to to. Tako da super je.
0: Da.
1: A kaveri definitivno treba su biti cover benda, ali nekako naš najlakše slika tuđe slike, to mi nekako nije priča. Želim rađe napraviti, bolje biti loš original nego dobra kopija, tako da definitivno biti svoji.
0: Zapravo, ajmo se i prisjetiti kako je nastao Antitodor, po čemu pamtiš prve probe i da li si uopće ikad mislio, evo imat ću 60 godina, još uvijek ću biti na pozornosti i zabavljati ljude.
1: Ma da,
0: da,
1: definitivno da. Ja sam rekao, sa 100 ću još farbat gleta, s jednu ruku ću dat dvije jer ću biti toliko dobar meštar, a ovaj, bit ću na stage-u, ako može Jagger, mogu ja, šta imam bolje od mene.
0: Yeah.
1: Tako da definitivno, dogod bude išlo, dogod to bude, dogod bude mogo 100 na sat, to će biti to. Ne želim biti neko ko će, mi nismo band koji dižu novac, mi ne tražimo pare za svirku, mi smo ideja, mi smo pokret, mi smo glas tih mladih, glas tih ugnjetavanih, glas malih ljudi, to je to. I onda nekako nismo band koji će biti na stage-u da bi dobio, ne znam, soma euro u džep, bit ćemo tu dok god možemo prenijeti poruku, dok oni to mogu prepoznati.
0: Da, jučer si izjavio, poruka punka je uvijek ista, punk je ponos. A zašto
1: pravo
0: baš punk? Evo, što je taj pokret po tebi imao što drugi glazbeni pravci nisu?
1: Pa recimo, punk nije glazbeni pokret, prije svega. Punk je ideja, punk je pokret sam po sebi, kao i hippie pokret. On je isto tako bio pokret za fenomenalne stvari, ali su bili dosta nježni.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ono što su oni htjeli reći, to je bilo sve neko umotano, neki cvjetić, a mi smo rekli dosta. Ono, čizmu na noge, patiko na noge i na barikadu i no pasaran. To je velika razlika među hippika i nas. Oni bi svi pjevali i nešto mahali se, mahali cvjetućima. Što definitivno, ja isto kažem da je u meni jako veliki dio hippie priča, jer je ono, anarhija i mir, anarchy and peace, to je fenomenalno. Ali kažem, ali opet punk je nekako stav, onako stisnu šaku i no pasaran. Punk je malo agresivniji, to mi se više sviđa.
0: Da, međutim, Todor, je li punk za tebe prvenstveno glazba ili zapravo, ajmo tako to reći, način razmišljanja?
1: Da, punk nije glazba. U biti je punk i bez glazbe može opstati, jer to je stav. Punk je stav, punk je način razmišljanja. S punkom se rodiš. Znači, meni kažu, ja sam postao punker. Ne, ja sam se rodio kao punker, samo što tada nije postojao punker, onda su ga napravili samo zato da bi ja postao punker, ne mogu za punker. To je tako. Ali kažem, to je, znaš, postojali su kroz povijest jako puno, što može šapu puno više toga reći, pošto je povjesničar, puno ljudi koji su i prije svog vremena bili punkeri dok punka nije bilo. Evo, šapu, probaj.
2: Johnny Cash.
1: Evo. Tako da, kažem, puno ljudi je, kaže, to je meni, kažem, i bez muzike može opstati taj punk. Ali nekako ta muzika je celofan u kojoj zamotaš proizvod, one riječi, onu ideju koju si htio reći, i nekako je onda slušljivija svima.
0: Da, i sam si rekao, puno tih gostiju će biti na tom koncertu. Među, evo, inima bit će i legendarni pulski bend Fakuf Bola, naš Šapo, također više od 30 godina uz jednu pauzu, ali i dalje tu prisutni.
2: Evo, baš, evo, mi smo zapravo iskoristili ovu obljetnicu Todorovu da se ponovo vratimo. Znači, imali smo jednu pauzu od 5 godina i evo će nam biti prvo pojavljivanje u javnosti nakon tog vremena, zahvaljujući novom bubnjeru kojeg imamo, to je Kristijan Bjažić, brat od pokojnog Alca.
1: Špicek legendarni.
2: Da, je jedan od legendarnih pulskih bubnjera. I eto, ovaj, bit ćemo ko pravi gosti, malo ćemo zabaviti publiku na 7-8 pjesama, da se malo prisjetimo tih dana, da pružimo publici one naše nekakve najveće hitove i da ih zagrijemo za feštu koja nakon toga dolazi. To je, znači, velebni koncert Antitodora od, koliko si jučer rekao, 28 pjesama sa gostima.
1: Da,
2: sa...
1: da, 28 komada ćemo peglat, tako da to je to. Ali kažem, oni bi bili nekako, oni su predigra.
2: Vi ste
1: predigra i onda bit ćemo
2: se ponašati.
1: I to najbolja predigra na svijetu. Najbolja.
0: Da, naravno, Šapo, smijem li pitati zašto je došlo do te petogodišnje pauze? Da li je došlo do možda nekog zasićenja?
2: Došlo
0: ili...
2: je do zasićenja, došlo je do promjene postave, došlo je, kako se to kaže, ono, korona nas je skosila, ali ne u onom smislu da smo se razboljeli, nego neki su bendovi imali pauzu, pa su bili, kako bi rekao, pa su napravili nove stvari. Nas je jednostavno pokosilo na način da smo se zasitili i onda smo jedno od 5 godina razmišljali o tome šta nam fali u životu i onda smo skužili da nam fali upravo to gdje smo, u čemu smo bili zapravo najbolji od svoje, ono, praktički 17-18 godine, a to je bio taj punk rock.
0: Mm-hmm.
2: Pojavila se situacija da je, znači, Kristijan Bjažić se vratio iz Njemačke i sasvim slučajno prije nekoliko mjeseci, ma šta, ajmo opet svirati i evo, nakon 6 mjeseci vraćamo se u naše, kako se to kaže, prirodno okruženje, u Rojc, u dvorište Rojca, Back to the Roots, sa punkirima, sa Todorom, sa svim prijateljima koji nas znaju, jer to je ono što je Todor rekao, pazi, nije to odnos samo publike i izvođača, to smo, mi smo zapravo svi međusobno frendovi, kao neko veliko pleme, obitelj koji se međusobno štiti, poznaje, pomaže i daje podršku.
0: Todore, moj dragi, evo, misliš li da današnji mladi imaju isti bund kakav je imala i tvoja generacija i kakva je tvoja generacija nosila, ili se on danas izražava možda na drugačiji način? Dakle, da danas imaš 18 godina, bili ponovno završio u panku?
1: Pa, glej, ne možeš znat, ono, takve su bile okolnosti da mi tada to bilo nekako najbliže. Možda da, možda ne, ali da se klinci bune se i dalje, samo je problem u tome što jednostavno nisu dovoljno informirani, u stvari, o čemu se radi. Previše informacija i krkaju i nemaju vremena za naći informacije koje im treba. Znaš, ti svakodnevno dobijaš 500 milijuna informacija, svi sad ti si bombardiran njima, to ti je ono klasična priča o kapitalizmu i o svemu, bombardirat ću te informacije da ne razmišljaš o pravom problemu, i tako da savi taj problem glavni skriven je za 500 milijuna zabavnih informacija koje imaju dnevno, i mislim da nemaju vremena biti muntovni kao što smo bili mi, ali da ima bunta, ima definitivno, mislim, vidi se i na sceni, ima ne samo u punku, ima svema, i taj rap i hip hop i svuda, i reggae, i u svakoj toj muzici postoji taj jedan dio bunta, tako da ti klinci jesu buntovni, samo možda nisu dovoljno, nekako više su se vratili na onu hipi vode, ono, tu smo negdje sa strane, mahat ćemo svjetićem, znači,
2: ja bi se možda samo nadovezao, jedan problem kod današnjih klinaca, što je njih puno manje nego što je bilo nas.
1: Da.
2: Znači, to možda ljudi malo zapostavljaju. Ja se sjećam kad bi došao Uljanik na neki koncert od Kud Idiota za, ne znam, 88. Da. To je bilo 1000 i nešto ulaznica.
1: Da, da, da, da.
2: Danas ako dođeš na koncert, ako bude, ne znam, Peter and Tasty Babies, je neki tjedan, 200 ulaznica.
1: Da, da, i to je ono, wow.
2: I to je taj problem. Znači, njih je puno manje nego što je bilo nas. A to je sad, to bi sad išlo u neku analizu.
0: Jasno,
2: koja je ono...
0: Todor, govorići o inspiraciji, o tvojim tekstovima, tvoje pjesme često naravno komentiraju i društvo, pa moje pitanje glasi, pišeš li to iz osobnog iskustva ili promatrajući možda ljude oko sebe?
1: Ba gledaj, u svakom tom stihu sam ja unutra. Sad, da li je to priča koja je vezana direktno uz mene, ili je to priča nekog drugog koja je mene takla na taj način, uvijek si dao sebe u toj priči, ali baš prije smo pričali o tome da u biti, šta znači punk? Punk znači nekako otpjevaš sve ono što ljudi misle. Ono što ljudi misle i kažu negdje da niko ne čuje, mi imamo dovoljno kohonesa da stanemo na stage, da to kažemo pred cijelim svijetom. E, to ti je to. Jednostavno, znaš, i svako, i bitno je da se svi ti ljudi koji su tamo negdje na stage-u i iza tih zvučnika negdje i sada iza Radio Pole, da se negdje nađu u toj priči, da postane priča njihova. I to je to.
0: Kad govorimo o tvojim pjesmama, ima li neka pjesma koja te možda najbolje opisuje kao čovjek?
1: Mene? A glej, to ti je ko da mi kažeš koji dio tijela te najbolje opisuje. Znaš, da li je to prst, da li je to uho, da li je to, znaš, svaka ta pjesma je dio mene, svaka ta pjesma je dio mene, tako da mislim, Antitodor kao skup je jedan dio mene, ali još uvijek nisam rekao sve.
0: Ali imam i rezervno pitanje, rekli bi Hrvati priču. No,
3: pogledajmo, gospode, je li? O, pričuvno pitanje za štoku sitnog zuba malverzante, diletante, dakle, i partizane
0: koju,
3: prije svega.
0: Todore, koju svoju pjesmu nikada, recimo, ne bi izbacio iz tvoje koncertne set liste? Znači, koja ti je ono baš onako zaštitni znak?
1: Meni je nekako najdraža pjesma mi je Periferija, meni osobno, ali ljudima su snovi koji pjevaju o tome da kad prestaneš sanjati i pratiti svoj put, da time umireš i ti, to je nekako, to je svima himna, a meni je Periferija nekako, jer mi je u toj pjesmi sam opisao svo to neko moju mladost, bježanje iz kuće, spavanje po kaštelu, glad, žeđ i nekako te moje prijatelji tada Barakere, pokojni Breki, pokojni Rosi, pokojni Stelio i cijela i Zlatko Šiti, tako svu tu ekipu s kojom sam bio u to vrijeme, ta priča biti pisana toj nekoj generaciji koji su me na neki način i hranili tada, ja sam bio gladan, i koji su mi bili leđa, i ekipa moja iz doma kolicima Ruža Petrović, koji su me skrivali iza ormara kad bi bježao od kuće, pa mi u osnovno večer bacili dvije hrenovke iza ormara i spavili, stavili me da spava na toplom. Tako da svim njima je posvećen neko toj generaciji koji su bili dovoljno hrabri i prkosili svemu da bi još jedan od nas preživio.
0: Da, ali moram priznati, cijenjenci, kod ljudi te vole. Evo, ja ću ti dati jedan primjer. U subotu sam mislio kod kuće doma organizirati jednu fešticu, neku hobotnicu i tako dalje. I oni koji kaže, ma kakva fešta, Ante Todor.
1: Ljudi će doći, ali hobotnica rekla, idem na koncert.
0: Ne, ne, žele doći na fešta. Mislim, gdje smo došli.
1: Da, vidio sam dvije hobote, sad smo još krenuli.
0: Šapo, vjerujem da ste počašćeni, jel tako, što ćete u subotu moći uveličati ovaj koncert.
2: Naravno, nam je to bilo ono totalno, kažem, sama činjenica da nismo svirali, sama činjenica da, eto, dajemo podršku Todoru. Interesantno je, evo, baš sutra će biti 26.7.1996. smo zajedno svirali na njihovom prvom koncertu
1: na Monte
2: Paradiso. Sada će nam biti čas da dan prije 25.7. da opet odradimo na novom mjestu, tako, na novom okupljalištu
1: punkera, ekipa.
2: To je znači taj Karlo Rojc, koji je to već 20 i toliko godina je centar
1: da svega. Super, kaže, to je baš super informacija, to baš ste gledali neki dan, ono, snimak iz 96. Naš prvi koncert je bio 26.7. a mi sad sviramo 25.7. tako da u biti dan posle naš koncert će biti točno 30.
2: Moramo biti realni, ti ćeš sigurno odguliti i do 26.
1: Da, definitivno, da, to ćemo, produžit ćemo, tako da, to je
0: sigurno. Todore, riječ dvije o našem bubnjaru, dakle, gledam naš kolegu Vini. Vincenta Jereša, kakav je zapravo on kad ne radi tu kod nas na Radio Publici?
1: Vini je genijalac, em što svira fenomenalno. Vini, da, krivini, pingvini, kako god ga nazoveš, uvijek je Vini.
0: Dobro.
1: Vini obožavamo prije svega jer je fenomenalan bubnjar. I osoba je za 10, s njima je cerekanje, to je to. I meni je super jer on smo nekako ono baš orto punkeri u bendu i onda kad smo vani, ja i on jedini ne bi išli doma, znaš, kad sviramo negdje, onda svi ovi, idemo spavat? Ne, to je to. Ja i Vini smo ono zadnja žgadija koja bi ostala, a to je taj punk.
0: Vrašićak mali, a?
1: Da, vrajži je.
0: Da.
1: Super je, Vini je baš ono, da ga nema, ja bi ga nacrtao. To je to.
0: Dobro, toliko njemu, hvala ti na ovim informacijama. Ajmo malo
1: tako da samo da kažem, mislim, kad sam već stoji, dignite mu plaću, poduplajte, vrijedi čovjek. Okay,
0: kad bi se mene digresija pitalo, jel tako?
1: Da, pa ajde da te se pita, ajde.
0: Dobro, kad govorimo malo i o humoru, o stand-upu, Todore, ljudi te poznaju po specifičnom humoru, pa smatraš li zapravo da upravo taj humor je najbolji način da se kaže jedna ozbiljna istina?
1: Pa je, znaš, jedno mi je rekao jedan naš poznati političar, istarski, mi je rekao, Todor, znaš, ti si jako opasan čovjek, mi imamo samo sreću što si uvijek cerekaš kad to kažeš. Ja govorim, ali ja se lako ozbiljim, je rekao, molim te, nemoj. Znaš, ali nekako uz humor, uz taj osmijeh prođeš sve probleme puno lakše. Znaš, taj osmijeh je u biti, meni je to ono, moj armor, na meni je ono.
2: I to je znak otpora.
1: I to je znak otpora, znači, tako je. Kad, znaš, kad vidiš, onda kad očekuju da, ono, da se neko sruši, da ti smajlić, to je baš. Nema padanja.
0: Da, što ti je zapravo lakše, recimo, nasmijati publiku između pjesama za vrijeme jednog koncerta ili kroz stand-up nastup?
1: A gledaj, stand-up je baš,
0: samo se upuraš.
1: Znaš gdje najbolje nasmijam publiku? Kad sam na delu, kad sam u društvu, kad pijemo cugu negdje gdje nema nastup.
0: Opušteno.
1: Jer ja stalno pričam, vicove glume, onda ja meljem, tako da onda se ljudi nacerekaju najviše.
2: Evo, mogu ja samo jedan primjer ovako, znači, klasičan dan, hodam po gradu, naletim na Todora, ej, šta ima?
0: I sve ti bude lako.
2: Izbaciti 30, u 30 sekundi, 3 vica, aj bog, čao, vidimo se.
1: I to je to.
2: I onda
1: ismajli.
2: Ostaneš onako, da. I dok to mozak procesuira sve te fore i cijeli ti dan ljepši.
0: Ali ne trebaš 30, ali 2 vica možeš, evo.
1: Čamoren. Evo, i jedan koji se čuo među zadnjima, cure na vjeronauku u školi, i govori, profesor, danas... dobro, sve u redu. Ne, biće sve u redu, znam di sam. I govori, profesor, ajde, digne prvu, reci ti nama šta je to Uskrs. Govori, pa Uskrs je ono kad stavimo praznik rada. Govori, nije, ajde, sjedi. Kao druga, šta je to Uskrs? Pa Uskrs je, ja mislim, ono kad kitimo bor, kao ono kad se rodi Isus, nije, isto jedinica. Ti treća, šta je to Uskrs? Pa Uskrs, ja mislim da je ono kad... Znate, kao Isusa su stavili na križ, govorio je dobro, i onda je on umro na križu, dobro, i onda su ga pokopali u onoj pećini, stavili su onaj veliki kamen ispred, kao dobro, i onda su skupili svi apostoli, brdo ljudi su čekali, onda ona zmako tu stijenu, da, izašao je vani, da, i onda smo po njegovoj sjeni gledali da će biti zima duga ili neće. To je taj. Nu je reka, nu po vraju. Evo, tako da, gledaj, moramo jedan istrijanski čekat da se domislim. Uglavnom, evo, još onako i njega. Znači, Bepo iz Pazinskih Novaki čeka kurijeru, dvi valiže, kurijera dojde, lipo u štitu, dojde u kurijeru, govori mu ovaj čajče pelja. Dar, Bepo, do kuda? Do Tokija. Reka, mali, gre kurijer na Tokija. Reka, kako da dojde? Reka, hote s našom kurijerom do Pule, pa pitajte tamo na onaj autobus. Reka, vrak bi ga da. Niš on u kurijeru, dođe u Pulu na autobus, ona dva valiža. Dobar dan, jednu kartu do Tokija. Govorim, barba, mali, pelje kurijera do Tokija. A kako ću doj? Reka, hote s našom kurijerom na aerodromu Pulu, tamo pitajte njih za avionom. Ajaja, niš, evo ti njega, aerodromu Puli. Kartu do Tokija, reka, ne ome direktno. Nego kako? Ćete letiti do Zagreba i u Zagrebu imati direktni let za Tokiju. I niš, on u Zagreb, kupi kartu za Tokiju, dojde u Tokiju, mjesec dan ferija. I treba se to natu Novake sada. I dojde na onaj aerodrom u Tokiju, milijardu ljudi nutra, 500 miliona šalter, dojde polinika Japanke. Dobar dan! Ovo ga gleda. Jednu kartu do Novaki, govori Japanka, ča motovunski ili pazinski. Aha! To je to! Kinez zna za našu Istru, to je to! Tako da evo ga, jedan dio stand-by-a, kako to najbolje, kako kaže, to da kažeš imati onaj stand-by, evo odmah sam u stand-by-u. Da, to je to.
0: Idemo se, dakle, vratiti glazbi, idemo se vratiti koncertu. Todore, hoće li, pretpostavljam da hoće, ali naravno moram pitati, hoće li biti emocija ili će pak ipak zapravo prevladati onaj pankarski stav bez patetike?
1: Pa gledaj, emocija je ogromna. Znaš, ne možeš biti neemotivan. Kad vidiš te klince koji su tamo, klinci koji još nisu ono ljudi koji su izgrađeni, i onda ih vidiš tamo di se traže i pokušaš im prenijeti neku poruku da budu ispravni. To je jedino što pokušavamo, da budu ispravni i nekako im kroz te pjesme uvali tu neku ideju da ne budu rasisti, da ne budu fašisti, da ne budu ništa što ovaj svijet, što je ovaj svijet napravio, a nije dobro, nego da budu ispravni ljudi, da gledaju pomagati jedan drugome. Prije smo pričali baš o tome da u biti najbliža priča panka i naših ideja je najsličnija priču Isusa, koji je bio prvi socijalista. U biti smo isti, samo se drugačije zovemo. To je to, ali priča je ista. Volimo se, budite dobri, jedna pred drugom pomažite, ne mrzite, svi smo braća, svi smo učinjeni od jedne krvi, sve je to naša priča i to je neko, i ne možeš to odraditi bez emocija, inače ne bi bio punk.
0: Šapo, što budućnost donosi za, evo, bend Fuck of Bolan? Dakle, mislim da ono najteže razdoblje iza vas.
2: Je, sada čekamo da odradimo taj koncert. U principu to nam je sada jedini i najveći plan, doći na stage, odraditi tih nekoliko stvari, da zagrijemo tu publiku, a onda ćemo vidjeti. Nadamo se da ćemo imamo jedan koncert dogovoren na Cresu u 9. mjesecu, a nakon toga šta nam donese, to je nama nekakva ono izlazna varijanta, malo da se opustimo, malo da se resetiramo svih problema, znači da sviramo, da se družimo, da putujemo i naravno da širimo tu nekakvu pozitivu koju je do sada.
0: Najluđi koncert kojeg se sjećaš?
1: Uf, bilo ih je puno, ali nekako najluđe bio Zadar. Zadar u nekom prolazu ispod nekog radija Zadara.
0: Kada je to bilo?
1: O, ima, 22 godine.
0: Aha.
1: I to je nekako, ne znam zašto taj koncert mi je ostao, a mislim svi su bili ludi. To je, znaš, ne može biti loše. Znaš kako ja kažem, moj, tri pankera na koncertu ili ne znam 50.000 ljudi koji sjede na stolicama samo plješću, vjeruj mi, pred trojicom, ali pravih. To je to. Nema energija.
0: Todore, što te zapravo kroz ovih 30 godina, što te kroz sve ove godine održalo da ne
1: burek
0: odustaneš?
1: Ja da nije bilo bureka, sam bi bio mrt.
0: Dakle, jesi li ikad bio blizu odluke da kažeš naprosto dosta je bilo, ča mi to rabi više?
1: Ne, jer onda to ne bi bio. U biti stali smo, mi bili svirat jedno kratko vrijeme. I onda smo napravili kao neki projektić, nekakav cover, punk cover band. I onda mi je žena me onako gledala i rekla, to da, ej, mislim, to je ona rečenica, prije su pričali ja i on, vozim fiću, a Ferrari mi je parkiran u garaži, a vjerujem mi, svirati punk i biti punker je baš to, sjest u najbolji auto na svijetu, upalit muziku na full, spustit prozore, dati gas i samo brisači, i sve što stoji na putu, bolje da nije, to je punk.
0: Lijepo si to opisao. Yes. Evo, što još za kraj reći, a da nismo rekli, dakle, doista pozvat ćemo sve Hrvate i Hrvatice.
3: Pogledajmo, i sve ostale narodne i narodnosti, manjine i sve ostale većine, naravno. Ništa, neka dođu svi, evo, 25. Meni će biti drago da se skupi masa ljudi koji su bili uz nas i uz Paku Bolan i uz nas i u cijelu tu pulu, ne samo uz nas kao bendove, nego i cijela ta pula koja je odradila toliko dobri bend od Idiota, Golih jaja i Puštenih slanca i toliko njih koji je prošlo ovdje. Tako da svi skupa budemo tamo, napravimo dobru feštu i to je to. A muzika je ono, to je to, ajde, svirat ćemo, kad smo već tamo ćemo i zasvirat. A možda i ne zasviramo, nikad ne znam.
2: Evo, ja bi još jednom pozvao sve koji žele doći, a već znam da puno ljudi već se rezerviralo i uzelo karte, neka uzmu kartu u preprodaji.
3: Tako.
2: Ima još nekoliko dana,
3: da.
2: Znači uzmete kartu po 15 eura,
3: tako je.
2: Nemojte čekati zadnji dan, uštedite si, popite jedno piće, rađe.
0: Na dan koncerta je 40.
1: Ne, 20.
3: na dan koncerta dobiješ špil kartu od Briškule i ti zvuče duet Bašton, dobi batina. Da, uglavnom karta, evo malo ćemo napraviti reklamu, ali karta još možete kupiti u fizičkom obliku u La Resistansu i u Art Parku kod Rojca, a možete i kupiti na stranicama od Kotača, tako da online, tako da uzmite se te karte. Ja znam da ekipa naša, to je punk, ono kao kupit ćemo zadnji tren, ali iako već do sada se prodalo jako puno karata.
0: Odlično.
3: Tako da odlično.
0: Evo, za kraj pjesma Snovi, ako se ne varam, jučer sam čitao negdje da ti to jedno od najdražih.
1: A ona je himna. To je to. To je u biti sve što treba znati o životu. Kratko i jednostavno. Poslušati taj tekst i to je to.
0: Sve u jednoj riječi i snovi.
1: Tako je.
0: Još hvala. Puno takvih godina.
1: Uvijek za 60 budi nam... godina, kad budem ili opet ćeš biti tu.
0: Da.
1: Ali tentijera će ti leti.
0: Će mi spati.
3: Ja, onda to najme tentijeru. Čas

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Radio Pula.

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha,

0: Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol?
1: O ser saludable sin sentir dolor.
0: Šta bi bio dan kad ne bi bilo noći?

0: koji još nisu kupili ulaznicu, a čujemo se u 4 županije u Italiji i Sloveniji, ljudi moji, brzo na net kupite ulaznicu, ostaćete bez nje. Dugo si dakle čekao sa Nisam taj i dvoje mladih. Ja se veselim, možda ima još nečega tako u ormaru što nas čeka, s čim ćeš nas iznenaditi.
1: Pa iskreno ne znam, moramo baš jako prokopati sad da vidim, više se ne sjećam previše da mi postoji nešto tako, ali opet s druge strane veselim što će doći nešto novo.
0: Istina. Mate, mi ti želimo zaista puno, puno sreće. Uživaj u svemu lijepome što ti se dešava u životu. U svom ovom uspjehu, kažem, multi si stvarno i producent, i kantautor, i sjajan vokalista, puno, puno toga lijepoga. Može biti i maniken, tako da puno toga lijepoga. puno blagoslova imaš, uživaj u njima, a mi idemo guštati u dvoje mladih. Matija Cvek je bio naš gost na Valovima Radio Pule. Matija, puno ti hvala.
1: Hvala puno vam.
0: Do slušanja.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrijeme za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

Phil Collins i Dancing to the Light. A mi nastavljamo s jednom velikom zvijezdom koja je jednom davno napunila Pulsku arenu i bilo je to nezaboravno, bilo je fenomenalno, a doslovno je rasturio. Bilo je to jako, jako davno.

0: 210-810, naš je broj telefona. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Ja sam sjajno, hvala. Kako ste vi?
1: Jesam, ja u mirovini sam 15 dana.
0: 15 dana ste u mirovini? Dobro, to još sigurno niste ni...
1: Odmah sam se navukao.
0: A da, a čekaj, navukli ste se ili još niste ni skužili da je to to?
1: Ja jesam, jesam. Odmah skužiš, kad možeš spavati do 9.
0: Jojke, dobro.
1: I tako dalje.
0: Evo, ja se nadam da će moja mirovina biti baš lijepa, da ću biti gamba pa da ću moći klatiti naokolo.
1: Ma nećeš ići tako brzo.
0: Da, to ne, ne. O ne, čekam još ohoho do mirovine.
1: Dobro svirke.
0: Šta ćemo vama zasvirat?
1: Cindy Lauper, ali je stvar od Roy Orbisona, znači I Draw All Night.
0: I Draw All Night, ali pjeva Cindy Lauper.
1: Da, Cindy Lauper pjeva, to je stvar od, stara dobra stvar. Makar su je iz Celine Dion je jako dobro pjevala, ako nađete to.
0: Celine Dion?
1: Ili Celine Dion ili Cindy
0: Lauper. Ili Cindy Lauper ili Celine Dion, I Draw All Night, ok.
1: Da.
0: Sve smo kapili.
1: Hvala puno.
0: Nadam se da ćemo se češće čuti sad kad si u mirovini.
1: Da, ajde. Eko. Hvala.
0: Hvala Bog.
1: Bog, čao.

Evo, za ovo gospodine Spazina koji je tražio nešto od INXS-a, ja sam izabrala New Sensation. Dovoljno plesno za mene. Onaj pravi ritam.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Idemo dalje, i ovo je bila glazbena želja. 1969.

0: Summer po Radio Pula.
1: Idemo dalje, Sheryl Crumb nam stiže i poziv na 210 810.
2: Dobro večer, lipa moja Jadran.
1: Pa dugo se nismo čuli.
2: Pa nismo se dugo čuli, lipa moja. Pa ti mi fališ kaj kruh.
1: Opa.
2: Kad ti došla zrčano, Jadran, kad smo to orali?
1: Neću doći s motorom, nisam davno vozila motor, ali mogla bi sad baš, evo, dobro si me sjetio za vikend, recimo.
2: Pa ne zrče dol da dođeš u 8. mjesec.
1: Ali ne privlači ti mene baš nešto zrče, nisam ti ja taj tip.
2: Jesi bila kad na zrče?
1: Pa nisam, mislim bila sam tamo, ali nisam ti ja za zrče džiru.
2: A Jadranka moja, to ti je lipo, to ti ima svega tamo.
1: Evo, je, baš zato što ima svega, to onda nije baš.
2: A ti to ne voliš, da?
1: Ne volim ti ja to.
2: Da, šali pa moja, da, meti mi Tina Turnera ko ima.
1: Šta da ti stavimo?
2: Tina Turner.
1: Tina Turner, može.
2: Aj, čao, bog.
1: Bye.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

на много као што је Пјер, а многи су имали прилику да их виде како без циља лутају. Далеко од стварности они су тако сами, а људи се у страху питају да ли ће ног дана и читав свјет остати.